0: izveštaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Hey, what's up Croatia? It's me, Sam Ryder. Listen right here on Croatian Airplay Radio Chart. Hope you love it. Peace. Bye.

0: drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Engleska kantautorica Holly Humberstone se zbog atmosferičnosti vlastitog zvuka često uspoređuje s izvođačima kao što su Lord i Bon Iver. Ona pak svojim uzorima smatra Damiena Rice-a, Bena Howarda, Phoebe Bridgers i Haim. Mi pak slušamo njezin single koji se smjestio na broju 29. S nama je To Love Somebody.